Efirda Turkiya ovoz radiosi. Turkiyada soat 13:30, O'zbekistonda soat 15:30. Hurmatli tinglovchilar, siz Ankara'dan efirga uzatilayotgan TRT'ning o'zbek tilidagi kundalik dasturini tinglayapsiz. Dasturimizni 19 metr 15670 kHz qisqa to'lqin jonli efirdan tinglayapsiz. Shuningdek, www.trtuzbek.com va sun'iy yo'ldosh Turksat.ua orqali Vod East radio kanalidan tinglashingiz mumkin.

Assalomu alaykum. Xayolimdagi sayohat dasturining yangi sonida yana uchrashib turibmiz. Bugun sizlar bilan Iordaniyaga sayohat qilamiz. Iordaniya poytaxti Ammonning janubiy qismida 120 yillik o'tmishga ega Hijoz temir yo'lining tarixiy vokzal binosi mavjud. 1903 yilda xizmatga ochilgan stansiya Sulton II Abdulhamid tomonidan qurilgan. Tarixiy temir yo'l Sulton II Abdulhamid tomonidan 1900 va 1908 yillar oralig'ida barpo etilgan. Bu temir yo'l liniyasi Damashq va Madina o'rtasida joylashgan bo'lib, 1322 kilometrlik masofani o'z ichiga oladi. Ushbu temir yo'l o'sha davrning eng katta muhandislik yutuqlaridan biridir. Hijoz temir yo'li keyingi qo'shimchalar bilan 1900 kilometrgacha yetgan bo'lsa-da, u sahroning o'rtasida deyarli yangi sivilizatsiya yo'lagini yaratdi. 2666 tosh ko'prik va suv o'tkazgichlar, ularning har biri alohida me'moriy durdona, 7 temir ko'prik, qoyalarni teshib o'tuvchi 9 tunnel, 96 stansiya mavjud. Bu inshootlarning har biri Sahroda Usmoniy muhandisligining yorqin namunalaridan biri hisoblanadi. Sulton II Abdulhamidning uzoqni ko'zlab qilgan ishlari relslar bilan cheklanib qolmadi. Liniya bo'ylab telegraf ustunlari cho'l tekisliklarini Istanbul bilan bog'lagan. Badaviylar hujumiga qarshi qurilgan politsiya uchastkalari esa loyiha xavfsizligini ta'minlab turgan. Yo'l bo'yicha o'rnatilgan 7 suv havzasi va 37 suv ombori cho'l chanqog'ini qondirgan bo'lsa, 2 shifoxona va 3 ustaxona liniyaning uzluksiz ishlashini ta'minlagan. Hijoz liniyasi o'sha paytda katta qiyinchiliklar bilan amalga oshirilgan haj ziyoratini osonlashtirishni maqsad qilgan. Suriyadan Madinaga taxminan 40 kun va Makkaga 50 kun davom etgan o'ta mashaqqatli ziyorat temir yo'l tufayli 4-5 kungacha qisqargan. Bu ayni vaqtda ziyorat xarajatlarini ham sezilarli darajada pasaytirgan. Kelgusida ziyoratchilar sonini oshirishga xizmat qilgan. Biroq bu ulkan loyiha Makkaga yetib borish maqsadiga to'liq erisha olmadi va bu yo'nalishning oxirgi bekati Madina bo'ldi. Hijoz temir yo'li Usmoniy modernizatsiya harakatining ramzi bo'lib xizmat qila boshlaganida Hayfa va Damashq o'rtasida har kuni muntazam reyslar amalga oshirildi.

Yani Damaşk ve Madina ortasında haftada 3 marta yolovçilar ve ticaret tavarları taşılgan. Zarur holatlarda kuruluş materialları, harbi logistika ve ziyaretçilerini taşış uchun qo'shimcha poyezd qatnovlari ham tashkil etilgan. Anadolu'dan kelgan ustalar tomonidan 1903 yılda qurilgan Hijoz temir yo'lidagi Ammon vokzali kunimizda ham sayyohlarni kutib olmoqda. Kirishdagi ark eshigiga yozilgan Usmoniy va Arab yozuvi xuddi binoning shaxsini tasdiqlovchi hujjatga o'xshaydi. Sulton 2. Abdulhamidning imzosi va qurilgan sanasi tosh ustida ko'p asrlik hikoyasini aks ettirib turgandik. Stansiyaning eng hayratlanarli jihati uning 4 burchagidagi kuzatuv minoralaridir. Ushbu 8 burchakli minoralar nafaqat xavfsizlik maqsadida, balki binoning tabiiy shamollatish tizimi sifatida ham xizmat qilgan. Minoralarning tepasidagi kichik derazalar esa cho'l shamolidan bahramand bo'lish uchun mo'ljallangan. Yozning jazirama issiq iqlimida ham ichkarida salqin havo oqimini hosil qiladi. Ichkariga kirganingizda bir paytlar shoshqaloq qadamlari bilan vokzalni to'ldirgan ziyoratchilar, savdogarlar va sayohatchilarni ko'z o'ngingizga keltirasiz. Endi esa bu yer jimjitlik muzeyiga o'xshaydi. Geometrik naqshli koshinlar va devorlarni bezab turgan naqshlar Istanbuldagi ustalar tomonidan qilingan. Usmoniy poyezdlar jadvali va qoidalari hanuzgacha kassa orqasida osilib turadi. Bu xuddi vaqt to'xtab qolgandek hissiyot uyg'otadi. Sharqiy tomonda esa bir vaqtlar Istanbuldan Madinagacha bo'lgan aloqa tarmog'ining muhim markazi bo'lmoq telegraf bo'limi mavjud. Devorlarga osilgan morze kodli jadvallar va mis telegraf qurilmalari davrning texnologik salohiyatini ko'rsatadi. Stansiya hovlisidagi suv minorasi cho'l muhiti uchun maxsus muhandislik mo'jizasi desak mubolag'a bo'lmaydi. Uning ostidagi sisterna tizimi yomg'ir suvini to'playdi va yozda foydalanish uchun suvni saqlab turadi. Vokzalning g'arbiy tomonidagi mehmonxona binosi baland xonalari va hovlisida favorasi bilan ziyoratchilarga qulay dam olish imkoniyatini beradi. Binoning har bir burchagida Usmoniylarning temir yo'l arxitekturasi va funksionallikni tushunish mahorati namoyon bo'ladi. Bu bino shunchaki vokzal emas, balki tosh va temirga o'yilgan tarix desak adashmagan bo'lamiz. Hijoz temir yo'lining Ammondagi stansiyasi Usmoniylardan qolgan bebaho meros desak mubolag'a bo'lmaydi. Man viloyatiga sayohat qilar ekansiz, temir yo'l liniyasi bo'ylab kichik stansiyalarga duch kelasiz. Katrana stansiyasidagi toshdan qurilgan suv ombori va telegraf binosi davrning muhandislik mo'jizalaridan biridir. Batn al-Gul stansiyasida tog'lar orasiga mohirona joylashtirilgan temir yo'l inshootlari va ishchilar turar joylari Usmoniy davridagi rejalashtirish ishlarining qanchalik muvaffaqiyatli ekanligini namoyon etadi. Al-Hasa stansiyasi yonidagi tosh ko'priklar o'sha davrning ilg'or muhandislik texnikasi bilan qurilgan. Petraga yaqinlashganingizda esa temir yo'lda ishlaydigan turk muhandislari duch keladigan qiyinchiliklarni tushunish mumkin. Nemislarning texnik maslahati ostida imperatorlik qoshidagi muhandislik maktabini bitirgan Usmoniy muhandislari tomonidan tuzilgan rejalar har bir qoya va har bir vodiyni hisobga olgan. Me'mor Kamoliddinning shogirdlaridan biri bo'lgan muhandis Xayri Beyning kundaliklarida tilga olingan mo'jizaviy parchalar butun shukuhi bilan ko'z o'ngingizda namoyon bo'ladi. Tog'larni teshib o'tuvchi tunnellar, ba'zi joylarda 60 metrga yetadigan osma yo'llar, toshdan yasalgan ko'priklar davrning muhandislik darajasini ochib beradi. Liniya bo'ylab har 20 kilometrda qurilgan texnik stansiyalar mahalliy toshlardan qurilgan kichik qal'alarga o'xshaydi. Ushbu inshootlarning har biri uchun suv idishi, ta'mirlash ustaxonasi va xodimlarning boshpanalari rejalashtirilgan. Petraning qizil qoyaliklarga o'yilgan tunnellar Usmoniy muhandislarining tabiat bilan uyg'unlikda qanday ishlaganligini ko'rsatadi.

жатады. Темір елінің ең мұракеп петроман қысмы техник үтіқтан ташқары санат асары сұфатыда хам намайон болады. Иордания чөлідегі хар бір қадам ұсманилардың бұ ерлердегі чүкур ізлеріні еслетеді. Қасыр Ал-Азракта құрылген мәжмуада мұмтаз ұсмани харби архитектурасының барча құсусиятлары акс еткен. Ташқы деварларының бұрчаклардегі минарелер, ішкі хавледегі оқдарылар омбары ва отхонелер, гарнизон үчін құрылген масчет ва хамамлар шулар жүмлесіндір. Кәрван гүллердегі мехмахонелер ұшы давырдегі savdo faoliyatlarining jonli guvohlaridir desak adashmagan bo'lamiz. Ayniqsa Xan es Zabibdagi vokzalning tosh arklari va hovlisidagi favvora Usmoniy mehmonxona me'morchiligining eng go'zal namunalaridandir. Ba'zi suv o'tkazgichlar hali ham ishlatilmoqda. Gadara mintaqasidagi suv o'tkazgich tizimi Usmoniy suv muhandisligining muvaffaqiyatini namoyish etadi. Rum vodi yon bag'irlaridagi Usmoniy qo'shinlari strategik nuqtalarga mohirona joylashtirilgan. Bu politsiya idoralarining ba'zilaridagi kichik masjidlar va favvoralar Usmoniylarning nafaqat harbiy, balki ijtimoiy infratuzilmaga ham alohida ahamiyat berganligini ko'rsatadi. Aqabadagi oxirgi bekat joylashgan qal'a Qizil dengizga tomon qarab turadi. Bu ayni vaqtda Usmoniy qal'asi bo'lib, bir vaqtlar ziyoratchilarning dengizdan o'tish joylarini himoya qilgan. Sulton II Abdulhamid davrida yangilangan Aqaba qal'asi Qizil dengizning strategik nuqtasida ajoyib manzarani taqdim etadi. Sulton II Abdulhamidning eng katta loyihalaridan biri bo'lgan Hijoz temir yo'li Usmoniylar imperiyasining Makka va Madinaga tezroq va xavfsiz transportni ta'minlash orzusidan kelib chiqqan bo'lib, islom olamining muqaddas shaharlarini bir-biriga bog'lash va ziyoratlarni osonlashtirishni maqsad qilgan. Damashqdan boshlanib Madinagacha cho'zilgan bu yo'nalish nafaqat transportni osonlashtirdi, balki bu mintaqada iqtisodiy va madaniy tiklanishni ham yaratdi. Biroq Makkaga olib boradigan yo'l qismi tugatilishidan oldin birinchi jahon urushi boshlanishi bilan loyiha to'xtatildi. Qolaversa 1916-yilda Sharif Husaynning inglizlar bilan hamkorlikda ko'targan qo'zg'aloni bu temir yo'l taqdirini o'zgartirib yubordi. Ingliz zobitlari tomonidan qo'zg'atilgan badaviy guruhlarning doimiy hujumlari liniyadan foydalanishni qiyinlashtirdi. Urushning shafqatsizligi sultonning muhtasham loyihasiga putur yetkazgach, cho'l qumlari bo'ylab cho'zilgan temir yo'l parcha-parcha bo'linib ketdi. Lawrence'ning ko'rsatmasi ostida Sherif Husaynning odamlari nafaqat dinamit bilan relslarni, balki sahroga cho'zilgan madaniyat devorlarini ham kesib tashladilar. Har bir portlash, demontaj qilingan temir yo'l, har bir qulagan ko'prik, yuzlab ustalar, muhandislar va ishchilarning mehnati cho'l qumlari bilan qorishib ketdi. Damashqdan Madinagacha bo'lgan uzluksiz liniya endilikda xaritada haqiqatdan ham bo'lak-bo'lak shaklida. Har bir singan parcha bu yurtlarda bir paytlar mavjud bo'lgan butunlikni qayg'uli eslatguvchisidir. 1920-yilda Sevrning og'ir shartlari nazarda tutilganda Usmoniylar nafaqat imperiyani, balki sahroda qad rostlagan bu ajoyib asarni ham ortda qoldirishga majbur bo'ldilar. Hijoz temir yo'li bugun o'z funksiyasini yo'qotgan, relslar zanglagan, stantsiyalari esa qulagan bo'lishi mumkin. Ammo bu ajoyib loyihaning hikoyasi sahro qumlari orasida xazina kabi yashiringan. Har bir vayron bo'lgan devor, zanglagan temir yo'l bizga nafaqat temir yo'l, balki sivilizatsiya son-sanoqsiz odamlarni bir-biriga bog'lab turgan ulug'vor orzu haqida hikoya qiladi. Hurmatli tinglovchilar, dasturimiz o'z nihoyasiga yetdi. Kelgusi hafta ayni dastur turkumida takror uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.

Hurmatli tinglovchilar, Turk dunyosidagi muhim shaxsiyatlar nomli dasturimizning navbatdagi sonida yana uchrashib turibmiz. Bugun sizlar bilan tatar shoiri Abdulla To'qayning hayoti va ijodi haqida suhbatlashamiz. Xalqaro aloqalar bo'yicha mutaxassis Jamil Doach Ipekning mavzu haqidagi mulohazalarini e'tiboringizga havola etamiz. Volga Ural dashtlaridan ko'tarilgan bu ovoz 27 yoshga to'lmasdan so'ndi. Ammo uning aks sadosi kunimizda Qozondan Ankaragacha, Bakudan Toshkentgacha bo'lgan butun Turkiy dunyoda jaranglamoqda. Zamonaviy tatar adabiyoti va adabiy tilining asoschisi Abdulla To'qay qisqa umrida ulkan madaniy meros qoldirgan ijodkordir. Abdulla To'qay 1886 yil 26 aprelda Tataristonning Kushlavich qishlog'ida imomlar avlodiga mansub oilada tug'ilgan. U atigi 4 oyligida otasi Muhammad Garifdan, 4 yoshida esa onasi Memdude xonimdan ajralgan. Apush laqabli bo'lajak shoir Sasna, Uchli va Kirlay qishloqlaridagi qarindoshlari qo'lida ulg'aydi. Kirlay madrasasida boshlangan ta'limi 1895 yilda Uralsk shahriga ko'chib o'tganidan so'ng yangi bosqichga o'tdi. U yerda Mutigiya madrasasida tahsil olib, parallel ravishda 3 yillik maktabda rus tilini puxta o'zlashtirdi. Shu bilan birga arab, fors va usmonli turk tillarini mukammal darajada o'rgandi. Sharq adabiyoti bilan bir qatorda Pushkin, Lermontov va Krilov asarlarini mutolaa qildi. Islohotchi Abduvali hamda Komil Muti yordamida Usmonli adabiyoti va turk tili bilan yaqindan tanishdi. 1905 yilgi inqilob olib kelgan matbuot erkinligi Abdulla To'qay hayotida burilish nuqtasi bo'ldi. U Komil Muti tashkil etgan bosmaxonada mehnat qilgan davrida Fikr gazetasi, Al-Asrul Jadid jurnali hamda Uqlar satirik nashrida uning maqolalari chop etildi. 1907 yilning kuzida Qozonga ko'chib o'tib, Fotih Amirxon, Galiaskar Kamal va Sagid Ramiyev kabi tatar ziyolilari bilan hamkorlikda Al-Islah gazetasi hamda Yashin va Yalt-Yult satirik jurnallarini nashr etdi. Shoir 214 dan ortiq she'rlardan tashqari ko'plab maqola, hikoya, ertak va tarjimalar muallifidir. Uning bu mashaqqatli ijodiy yo'li doimiy qashshoqlik va xastalik bilan kechdi. Qozonning sanoatlashgan muhiti bolalikdagi og'ir sharoitlar bilan qo'shilib, sil kasalligining kuchayishiga sabab bo'ldi. Peterburg, Ufa va Troyskga qilgan safarlari ham shifo keltirmadi. Abdulla To'qay 1913 yil 15 aprelda 27 yoshga to'lishiga atigi 11 kun qolganida Klyachkin kasalxonasida vafot etdi. Uning dafn marosimida ko'plab muxlislari shoirni so'nggi yo'lga kuzatish uchun Qozon ko'chalarida to'plandi. Abdulla To'qayning buyukligi xalq so'zlashadigan sodda tilni yuksak adabiy til darajasiga ko'targanligidadir. Uning ona tili she'ri "Ey ona tilim, ey go'zal til, ota onamning tili" satrlari bilan go'yo tatar xalqining norasmiy madhiyasiga aylangan. Ushbu she'r kunimizda ham barcha tantanali tadbirlarda yangraydi. Tatar mifologiyasidan ilhomlanib yozilgan Shurali dostoni tabiat go'zalligini tarannum etuvchi bir juft ot va tug'ilgan joyimga kabi she'rlari milliy adabiyotning klassikasiga aylandi. U millatga kitob bir tatar shoirining

so'zlari va parazitlarga nomli she'rlarida xalq dardini johillik botqog'iga botgan madrasalarni hamda manfaatparast din arboblarini jasorat bilan tanqid qildi. Shuningdek, shoir tatar bolalar adabiyotining asoschisi hisoblanadi. U ishga chaqiruv, baxtli bola va maktabda kabi she'rlari orqali yangi avlodga mehnatsevarlik, kasb hunarni egallash va millatga xizmat qilish kabi fazilatlarni singdirdi. Krilov masallarini tatar tiliga mohirlik bilan o'girib, xalqning badiiy tafakkurini yanada boyitdi desak, mubolag'a bo'lmaydi. Abdulla To'qay Ismoil Gasprinskiyning tilda, fikrda va amalda birlik shiori ruhida tarbiyalangan avlod vakili edi. Uralskda yashagan yillarida u Gasprinskiyning Tarjimon gazetasini muntazam o'qib borardi. Uning dastlabki she'rlarini Usmonli turk tiliga yaqin uslubda yozganligi ham tahsinga loyiqdir. Biroq Qozonga ko'chib o'tgach, u ongli ravishda xalq tushunadigan tatar adabiy tilini tanladi. Bu tanlov ba'zida Gasprinskiyning umumiy turk tili g'oyasini yoqlagan zamondoshlari bilan kelishmovchiliklarga sabab bo'ldi. Ammo bu shoirning turk dunyosidan yuz o'girishi emas, balki tatar milliy uyg'onishini xalqning o'z ona tili orqali shakllantirishga intilishi edi. Shoir eski an'analarni himoya qiluvchilarga qarshi yangi usul tarafdorlarini yo'qlab chiqdi. U doimo ta'limdagi yangiliklarni qo'llab-quvvatladi. Jamiyatda ayollar huquqlarini himoya qildi, ko'p xotinlilik hamda johil ruhoniylarning o'z manfaatlari yo'lida xalqdan foydalanishga qarshi kurashdi. Abdulla To'qay 1905 yilgi inqilob olib kelgan erkinlikni katta umid bilan kutib oldi. Biroq ayni paytda xalqning o'z huquqlarini anglamasligidan qayg'urdi. Uning she'rlarida ilohiy ishonch, Qur'onga hurmat va islomiy motivlar milliy tuyg'ular bilan uyg'unlashib ketgan. Ayoz Isxoqiyning u yetim bo'lib o'sdi, yetim bo'lib yashadi va yetim bo'lib o'ldi degan so'zlari shoir shaxsiyatini to'liq ochib beradi. Asarlarning butun Volga, Ural va Turkiston mintaqasiga yoyilishi esa Abdulla To'qayni hayotligidayoq afsonaviy ijodkorga aylantirgandi. Aytishlaricha tatar xalqining ko'chib ketayotgan farzandlari chamadonlariga doimo ikkita kitobni, Qur'on va To'qay asarlarini solishadi. 1958 yildan buyon Tataristonning eng yuqori adabiy va badiiy mukofoti Abdulla To'qay nomidagi davlat mukofoti deb ataladi. Kunimizda atoqli shoirning nomi tuman, ko'chalar, maktablar va madaniy markazlarga berilgan. Uning tug'ilgan kuni, ya'ni 26 aprel kuni Tataristonda she'riyat kuni sifatida nishonlanadi. Turksoy tashabbusi bilan bu sana Ankarada ham keng nishonlanib, har yili poytaxtning Baxchelievlar tumanidagi Abdulla To'qay ko'chasida o'rnatilgan byusti poyiga gullar qo'yiladi. Shoirning asarlari qozoq, qirg'iz, o'zbek, boshqirt, Qirim tatar, uyg'ur, chuvash va turk tillarini o'z ichiga olgan qariyb 30 tilga tarjima qilingan. Mehmet Akif Ersoyning Turkiya uchun tutgan o'rnini bilganlar uchun Abdulla To'qayni anglash qiyin emas. U ham o'z millatining vijdoni, tilining himoyachisi va yetimlarning ovozidir. Turk dunyosining umumiy adabiy merosini anglamoqchi bo'lgan har bir kitobxon o'z kutubxonasidan Abdulla To'qay she'riyati uchun albatta joy ajratishi kerak. Chunki shoir ta'kidlaganidek, shoirlarning qabri millatning qabridadir.

Kundalik dasturini tinglediniz. Dasturimizning takrorini Turkiya vaqti bilan soat 6:30 da, O'zbekiston vaqti bilan soat 8:30 da tinglashingiz mumkin. Manzilimiz TRT'ning o'zbekcha bo'limi. Telefon raqamlarimiz 0090 312 463 34 38. Faks nomerimiz 0090 312 463 34 54. Elektron pochtamiz uzbek@trt.net.tr. Shunday qilib, TRT'ning o'zbek tilidagi dasturini yakunlaymiz. Kelgusi dasturimizda takror uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnca Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Of the Radio Blas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
10: Јуфлет зари и Турција.
11: Чели се Турски чешен бомбо
0: дентај. Инџа Анкара, Радио Садаје Турција.
12: Да, Турција гаг радио да.
13: Хосуме Турција и дајна Радио Гајана.
14: Петерчија Радио Садбури Турција скма.
15: Овода Турција уни радио са.
16: Aici, Radio Vocea Türkiye.
17: Говорит голос Türkiye.
18: Эфирда Türkiye овозы.
19: Диплеер Türkiye'nin тети радиосы.
2: Е, сыдай Türkiye.
5: Аңлаватқаныңа Türkiye овозы радиосы.
4: Эзо, ифонетис Türkiye.
8: Олди радио глас Türkiye.
16: Гидарре диамурия Türkiye.
0: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
9: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
14: Este Radio Voz de Turkiye.
1: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
17: Zboru wa glasot na Turkiye.
19: Efirde Turkiye ovoz radiosa.
11: It Turkiye hangia radioya.
8: Olde radio glas Turkiye.
7: Turkiye une radiosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Turkiyaning Sesi radiosi dasturi Anqara. Bugun panshanba, milodiy 2026-yil jolay oyining 9-si, 1405-chi quyosh yili saraton oyining 18-si. Assalomu alaykum aziz do'stlar. Anqaradan berilayotgan o'zbek tilidagi eshitirishlarimizni Turkiya vaqti bilan kechqurun soat 7 ila 7:30 orasida, Afg'oniston vaqti bilan kechqurun soat 8:30 ila 9 orasida, Greenwich vaqti bilan esa soat 4 ila 4:30 orasida qisqa to'lqin 25 metr 11765 kHz orqali tinglashingiz mumkin. Bugungi eshitirishlarimiz maqola, vaqtimiz qolganda

musiqa dasturi bilan yarim soat bo'yicha davom etadi. Olib boruvchi men Abdurrahim Ma'sumiy. Qayta tiklanadigan enerjidan maqsad 120 ming megavatt o'rnatilgan quvvat. Enerji hayot va tavlidning o'z voz kechish bo'lmagan ajralmas bir quvvatidir. Biroq ortgan nufus va bugun ehtiyojlar enerji manbalarida davomli ravishda foydalanishni har qachongidan ko'ra ahamiyatliroq qilmoqda. Shu sababli qayta tiklanadigan enerji ham atrof muhitni saqlash va ham enerji mustaqilligini kuchlantirish yo'lining ochari sifatida birinchi o'rin olmoqda. Turkiya ham bu sohada muhim odimlar tashlar ekan. 2035 yil uchun shamol va quyosh enerjisida 120 ming megavatt o'rnatilgan quvvat maqsadini belgiladi. Endi qayta tiklanadigan enerjidagi so'nggi yangiliklar nima ekanligini O'r bajariklining to'rtta xabar uchun tayyorlagan maqolasidan birgalikda o'rganib chiqamiz. Ish va ishlab chiqarish uchun enerji kerak. 8 milliarddan ortiq inson nufuzining ehtiyojlarini qondirish uchun kerakli enerji esa juda katta hajmdadir. Biroq enerji manbalari cheksiz emas. Ham diqqat bilan ishlatilishi ham badil alternativ manbalar yaratilishi uning ustiga ishlatilgan enerjining ham yer yuziga zarar bermasligi kerak. Insoniyat tarixining ilk davrlaridan beri enerji manbai sifatida ko'mir, neft va tabiiy gaz kabi fosil yoqilg'ilarni ishlatdi. Biroq bularning atrof muhitga zarar berishi jahon isish va havo kirliligiga yo'l ochishi bilan birga tugayotganligi ham qayta tiklanadigan manbalarni kun tartibiga keltirdi. Atrof muhit bilan do'st, tugamaydigan va taru toza enerji manbalarining ahamiyatini ko'rsatish uchun 22 jun qayta tiklanadigan enerji kuni sifatida nishonlanadi. Nima uchun muhim? Qayta tiklanadigan enerji faqatgina atrof muhit do'sti bo'lgan bir badil emas. O'sha paytda Turkiyaning enerji bo'limida chetga bo'lgan bog'liqlikni ham kamaytiradi. Jahonni isishga sabab bo'ladigan karbon solinishini chiqindisini pasaytirar ekan tugamaydigan taru toza bir badil taqdim etadi. Yanada yashashga qulay, taru toza va chetga ozroq bog'liq bo'lgan bir mamlakat bo'lish yo'li qayta tiklanadigan enerji manbalaridan o'tadi. Qayta tiklanadigan manbalar nisbati 59% dan oshdi. Turkiyada 2026 yilning ilk 5 oyi raqamlariga ko'ra ishlab chiqarishda qayta tiklanadigan enerji manbalarining hissasi taxminan 59% ni tashkil etadi. Turkiya barqining 16% ni ishlab chiqaruvchi barq ishlab chiqarish shirkati o'z tavlidotining 81% ni qayta tiklanadigan manbalardan ta'minlaydi. 2026 yilning ilk 5 oyi bo'yicha Turkiyada qayta tiklanadigan manbalardan to'plam 76041 megavatlik enerji ishlab chiqaruvchi barq santrallari mavjud. To'plam ishlab chiqarish esa 77529 gigavat soat bo'ldi. Buning 42820 gigavat soati hidroelektrik suv barqi, 17315 gigavat soati shamol, 13025 gigavat soati esa quyosh enerjisidan qo'lga kiritildi. 41717 ishlab chiqarish tashkiloti. Turkiya bo'ylab qayta tiklanadigan enerji ishlab chiqaruvchi santrallar soni 41717 ga yetdi. Bulardan 67 tasi geotermal yer issiqligi, 776 tasi hidroelektrik, 40464 tasi quyosh va 409 tasi shamol orqali enerji ishlab chiqarmoqda. Ushbu santrallardan 43 donasi hidroelektrik va 2 donasi
shamol santroli bo'lib, to'plam 45 dona santrol elektrik ishlab chiqarish shirkati qaramog'ida faoliyat olib bormoqda. Vaziyat so'nggi 10 yil ichida o'zgardi. Qayta tiklanadigan enerji bo'yicha vaziyat so'nggi 10 yilda butunlay o'zgardi. 2016-yilda Turkiyada barq ishlab chiqarish ko'pincha chetdan keltirilgan tabiiy gaz va ko'mirga takyalangan edi. Ushbu davrda qayta tiklanadigan enerji manbalaridan tavlid etilgan elektrik yillik 86.500 gigawatt soat deb hisoblangan edi. 2026-yilda esa faqat ilk 5 oy ichida deyarli ushbu raqamga yetib borildi. 2020-yildan keyin quyosh va shamol enerjisi bo'yicha sarmoya yotqizishlarining tezlashganligi bunda katta ta'sir ko'rsatdi. 3ta muhim maqsad: iqlim maqsadlari va 2053 yil xolis sifr chiqindi g'oyasi bo'yicha tuzilgan Turkiya milliy enerji rejasi ham qayta tiklanadigan enerji mavzuining ahamiyatini ko'rsatadi. Ushbu amal rejasiga ko'ra 2035-yilga qadar 3ta muhim maqsad belgilangan. 1. Shamol va quyosh enerjisining to'plam qurilgan quvvati 120 ming megavatga chiqariladi. 2. Elektrik ishlab chiqarish bo'limida fosil yoqilg'ilarining ko'mir va tabiiy gaz hissasi jiddiy ravishda kamaytiriladi. 3. Qayta tiklanadigan enerjining o'zgaruvchanligini quyosh botganda yoki shamol tinganda tanzimlash uchun 7.5 gigawatt sig'imiga ega bo'lgan batareya va zaxira qilish ta'sisoti quriladi.

0: Um tal e com symbol ratio de 27.500. O FEC é 3 ou 4? Na Turquia e na Ásia Central, sintoniza o satélite Turksat 4A nos 42 graus E, através do pacote digital oriental da TRT, com a frequência de 11.096 MHz e com symbol ratio de 30.000. O FEC é 5 ou 6? Os Estados Unidos da América e Canadá sintoniza o satélite Galaxy 19 nos 263 graus E, através da TRT Turk, com a frequência de 11.960 MHz, na polarização vertical e com symbol ratio de 22.500. O FEC é 3 ou 4? Também poderá ouvir a emissão em onda curta na região da América do Sul, nos 41 metros e na frequência 7.280 kHz, entre as 4 e as 5 horas da Turquia. Agora iremos transmitir as notícias e a programação do dia. Obrigada por nos estar a acompanhar.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
1: İnce Ankara, Radio Sedai Türkiye.
5: Huna İdaatü Sautu Türkiye.
1: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Ovdi Radio Glas Türkiye.
7: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
8: Qui è la radio La Voce della Turchia.
9: Esta es La Voz de Turquía.
10: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
11: Юфлет Зъри и Турция.
12: Це ли е Турски чешен по радиотай?
13: Инджа Анкара, Радио Садае Турция.
14: Да, да Турция радио да.
15: Хосуме Турция и Дайна, Радио Гаяна.
16: Петерчия радио Садбури Турция с Кма.
17: Овода Турция Уни радиоса.
18: Аич радио Воча Турция.
19: Говорит голос Турция.
3: Эфирда Турция Оваза.
8: Гитлеер Туркияның Пети радиосы.
0: Е Садай Турция.
4: Аңлаватканыңла Турция Оваза радиосы.
5: Эдо Ифонетис Турция.
2: Ovdi Radio Glas Türkiye.
1: Giderebi Amuriyet Türkiye.
18: İni Adela Radio Suara Türkiye.
6: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
9: Este é Radio Voz da Türkiye.
7: Kochira wa Türkiye no koe radio desu.
13: Zboru wa glasot na Türkiye.
19: Efirde Türkiye Ovoz Radio.
14: It Türkiye Hangya Radio ya.
2: Ovdi Radio Glas Türkiye.
8: Türkiye Ünü Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Efirda Turkiya ovoz radiosi. Turkiyada soat 13:30, O'zbekistonda soat 15:30. Hurmatli tinglovchilar, siz Ankara'dan efirga uzatilayotgan TRT'ning o'zbek tilidagi kundalik dasturini tinglayapsiz. Dasturimizni 19 metr 15670 kHz qisqa to'lqin jonli efirdan tinglayapsiz. Shuningdek, www.trtuzbek.com va sun'iy yo'ldosh Turksat.ua orqali Vod East radio kanalidan tinglashingiz mumkin. Ko'cha lazzatlari.

0: Hurmatli tinglovchilar, ko'cha lazzatlari nomli dasturimizning navbatdagi sonida yana uchrashib turibmiz. Bugun sizlarga o'tmishda bo'lgani kabi, kunimizda ham non kabi muhim bo'lgan gazak haqida ma'lumot bermoqchimiz. Aslida vaqti ziq bo'lganlar uchun ham yonbob va hayotni saqlab qoluvchi vositadir. Ayniqsa endigina uyg'onganingizda, tushlik vaqtida yoki tushdan keyin uyga qaytayotganingizda ushbu ko'cha taomidan yaxshiroq nima bo'lishi mumkin? Ko'cha taomlari dasturimizda sizlarni Turkiyaning tez pishar, mazali taomlari bilan tanishtirishda davom etamiz. Bugungi menyuda simit. Simitni ilgari hech qachon tatib ko'rmagan yoki hech eshitmagan bo'lishingiz mumkin. Biroq uni biron joyda ko'rgan bo'lishingiz ehtimoli katta. Xo'sh, simit o'zi nima va qanday ko'rinishga ega? Simit diametri taxminan 15 cm bo'lgan, odatda kunjut bilan qoplangan halqa shaklidagi kulcha hisoblanadi. Uning asosiy tarkibiy qismi un, suv, xamirturush va tuzdan iborat. Har bir hududda o'lchami va ishlatiladigan masalliqlariga qarab farq qilishi mumkin. Bu albattaki ta'miga ham ta'sir qiladi. Masalan, Istanbul simiti biroz kattaroq va yumshoqroq bo'ladi. Ankara simiti esa kichikroq, qarsildoqroq va to'q rangda bo'ladi. Buning sababi simitni pishirishdan oldin uni shinniga botirib olinishidadir. Shinni simitga rang va o'ziga xos ta'm beradi. Yana bir misol sifatida Rize va Kastamonu viloyatlariga xos bo'lgan kunjutsiz simitlarni aytish mumkin. Kastamonu viloyatidagi kunjutsiz simitga xalq orasida kal simit deyiladi. Xo'sh, simit so'zi qayerdan kelib chiqqan? U qachon va qanday paydo bo'lgan? Ushbu savollarga aniq javob berish qiyin, chunki so'zning kelib chiqishi haqida turlicha fikrlar bor. Ba'zi manbalarga ko'ra, simit so'zi yunoncha semidalis yoki semites so'zlaridan olingan. Boshqa qarashlarga ko'ra, bu so'z arabcha samit so'ziga asoslangan bo'lib, u o'z navbatida Suriyaga xos samida so'zidan kelib chiqqan. Ayrimlar esa buni yanada qadimroq maydalangan fe'lini anglatuvchi akkadcha samidu so'zi bilan bog'lashadi. Bu mavzu bo'yicha aniq ma'lumotlar cheklangan. Yozma hujjatlar asosan 1453-yildan keyingi davrga, ya'ni Istanbul zabt etilganidan keyingi davrga oid. O'sha davrda Usmonli saroyida simit so'zi ishlatilgan, ammo kunimizdagi kunjut bilan qoplangan halqa shaklidagi simit hali mavjud emas edi. O'shanda simit so'zi mayda un ma'nosini anglatardi. Bugungi simitga o'xshash halqa shaklidagi non turi 1592-yilda Uskudarda simidi halqa nomi bilan qayd etilgan. O'sha davrdagi simitlar kunimizdagiga qaraganda og'irroq va kattaroq edi. Halqa atamasi 18. asrning 2. yarmidan boshlab ishlatilmay qo'ydi. Biroq 19. asrga oid tasvirlarda, ayniqsa xorijiy sayohatchilar chizgan rasmlarda xuddi bugungi kunda ko'rib turganimizdek, ko'chma simit sotuvchilarini ko'rish mumkin. Uydan shoshilib chiqdingiz, ishga yoki o'qishga borishingiz kerak va ochlikdan holdan toygansiz. Bu barchamizga tanish holat, shunday emasmi? Bunday paytlarda ochlikni tezda qondirish quvonchi naqadar katta ekanligini yaxshi bilamiz. Simit aynan shu vaziyatlar uchun yaratilgan. Gavjum ko'chalarda, mahalla burchaklarida, qizil chiroqda yoki avtobus parum yoxud metroga chiqishga urinayotganingizda sotuvchilarning baland ovozda simit deb baqirganligini ko'p eshitgansiz. Simitlar ularning boshidagi patnisda yoki 2 metrli shisha aravachalarda jozibali ko'rinishda namoyon bo'ladi. Albatta, yo'l chetidagi novvoyxonalardan taralayotgan yangi pishirilgan simitning xushbo'y hidini unutmaslik kerak. Agar novvoyxonadan simit xarid qilish imkoniyati bo'lsa, nonvoylarning xamirni qanchalik mohirona va tez yasashiga e'tibor bering. Xamir avval barmoq qalinligida cho'ziladi, so'ngra halqa shaklida o'raladi. Keyin u suyultirilgan shinniga botiriladi. Kunjut bilan qoplanadi va pishiriladi. Va nihoyat kutilgan lahza keladi. Issiq simitning birinchi luqmasi. Tashqi tomoni qarsildoq, ichki tomoni yumshoq va o'zgacha hidga ega. Bir stakan ayron yoki yangi damlangan choy unga juda mos keladi. Unday bo'lsa, yoqimli ishtaha.
1: Ko'cha lazzatlari.

Hurmatli tinglovchilar, TRT Turkiya ovoz radiosida efirga uzatilayotgan Chunki dasturi orqali yana uchrashib turibmiz. Bugungi dasturimizda xorijiy tillarni o'rganish va til o'rganishning qanchalik katta ahamiyati haqida gaplashamiz. Turk xalqida shunday bir maqol bor: bir til bir kishi, ikki til ikki xalq. Bu bejiz emas. 20 asr boshlarida faylasuf Wittgenstein "Mening tilimning darajasi, dunyomning chegarasi" deya tafakkur chegaralarini chizishga harakat qilgandi. Har bir ifodalangan narsa tafakkur mahsuli bo'lganidek, fikrni ifoda eta olish ham til bilan bog'liq. Asrimizda tajriba yoki voqealarni turli tillarda ifodalash qobiliyati dunyo chegaralarini qanchalik kengaytirishi barchamizga ayon. Ona tili inson o'rganmaydigan, lekin tabiiy ravishda ko'p narsa

0: Lar kabi egallaydigan hodisa. Chaqaloqlar ona tilini o'rganmaydilar, balki o'zlashtiradilar. Biz ona tilimiz orqali dunyo bilan tanishamiz, yaqin atrofimiz bilan muloqot qilamiz. Har qanday tirik mavjudot kabi omon qolishimizga imkon beradigan bu xususiyat bugungi til bilan aytganda sivilizatsiya kunimizda ba'zi yangilanishlarga muhtoj. Bugungi dunyo har qanday joyda istalgan vaqtda muloqot qilish imkonini beradi. Har soniyada milliardlab manba dunyoning barcha burchaklariga yetib boradi. 100 yil oldin fransuz tili umumiy tili hisoblangan bo'lsa, kunimizda ingliz tili shubhasiz jahon tilidir. Bugungi kunda dunyoda sodir bo'layotgan voqealarni kuzatish juda oson. Internet tufayli biz dunyoning har bir burchagiga kirishimiz mumkin. Chet tilini yoshlikdan o'rganishni boshlashning aqliy afzalliklaridan tashqari, tadqiqotlar uning fiziologik afzalliklarini ham isbotlagan. Chet tillarni emas, balki tillarni o'rganyapman deyish yana ham to'g'riroq bo'ladi. Chunki dunyoda sodir bo'layotgan voqealarni real vaqtda kuzatib borish davr talabi hisoblanadi. Ushbu imkoniyatdan unumli foydalanishingizni tilagan holda dasturimizni yakunlaymiz. Kelgusi hafta ayni dastur turkumida takror uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.
1: Nima uchun? Chunki

Hurmatli tinglovchilar, siz TRT'ning o'zbek tilidagi kundalik dasturini tingladingiz. Dasturimizning takrorini Turkiya vaqti bilan soat 6:30 da, O'zbekiston vaqti bilan soat 8:30 da tinglashingiz mumkin. Manzilimiz TRT'ning o'zbekcha bo'limi. Telefon raqamlarimiz 0090 312 463 34 38. Faks nomerimiz 0090 312 463 34 54. Elektron pochtamiz uzbek@trt.net.tr. Shunday qilib, TRT'ning o'zbek tilidagi dasturini yakunlaymiz. Kelgusi dasturimizda takror uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.

mintaqalarimizdan biridir. 2018 yilda vaqtinchalik ro'yxatga kiritilgan bu tarixiy shahar faqatgina eski bir yashash joylashuvi emas, balki Anatoliyning mudofaa me'morligini, e'tiqod xilma-xilligini, savdogarlik yo'llarini, xalq madaniyati va shahar hofizasini bir nuqtada birlashtirgan ko'p qatlamli bir meros sohasidir. Ilozi shahar markazining shamol-sharqida yuksak bir tiklik ustida joy olgan Harput o'zining joylashuvi e'tibori bilan tarix davomida ham himoya qilingan bir qal'a shahri va ham muhim bir o'tish nuqtasi bo'lib keldi. Yuqori Firat havzasiga hokim bo'lgan bu yashash joyi suv manbalariga, unumdor atrofga va tarixiy yo'llarning kesishgan nuqtalariga yaqinligi sababli turli madaniyatlarning diqqatini tortgan. Shu bois Harputning hikoyasi faqatgina bir shaharning o'tmishi emas, balki Anatoliyning sharqida qurilgan, rivojlangan va bir-biriga ulangan madaniyatlarning mushtarak hofizasidir. Harputning tarixi arxeologik tadqiqotlar va topildilar bilan juda qadimgi davrlarga borib taqiladi. Bu mintaqa Urartulardan forslarga, rumilardan bizonsga, saljuqiy va ortuqiylar davrlaridan osmonlilargacha bo'lgan ko'plab siyosiy va madaniy qurilishlarning izlarini o'zida tashiydi. Ushbu davomlilik Harputni UNESCO nazaridan qimmatli qilgan asosiy omillardan biridir. Chunki bu joyda tarix faqat bir davr bilan cheklanib qolmagan, balki toshda, qo'rg'on devorida, ibodatxonada, qabrda, xalq qo'shig'ida va urf-odatlarda qatlam-qatlam bo'lib o'qiladi. Harputning UNESCO'daki ahamiyatini tushunish uchun avval uning bir qal'a shahri sifatida rivojlanishiga qarash kerak. Harput qal'asi tabiiy toshlik qurilishi bilan atrofdagi yerlarga hokim bir mudofa nuqtasidir. Bu joylashuv shaharni urush, ko'ch, savdogarlik va boshqaruv jirayonida strategik bir markazga aylanishini ta'minlagan. Vaqt o'tishi bilan qal'a atrofida rivojlangan yashash joylari faqat harbiy bir soha bo'lishdan chiqib, masjidlari, kalisolari, maqbaralari, qabristonlari, madaniy me'morlik izlari va ijtimoiy hayoti bilan butun bir tarixiy shahar qurilishini maydonga keltirgan. Harput ichki qal'asi, Rum tosh qabrlari, Maryam ona kalisosi, Harput ulug' masjidi va Sora xotin masjidi kabi binolar bu ko'p qatlamli kimlikni ko'rsatadigan eng aniq misollardandir. Maxsusan Harput ulug' masjidi Anatoliyadagi ilk davr turk islom me'morligining diqqatga sazovor binolaridan biri sifatida ajralib turadi. Maryam ona kalisosi esa Harputning turli din va e'tiqod jamoatlarini tarix davomida ayni bir madaniy jo'grafiyada birlashtirgan tomonini ko'rsatadi. Bu xilma-xillik Harputning faqat me'morlik jihatidan emas, balki madaniy birga yashash hofizasi jihatidan ham xos bir o'ringa ega ekanini ko'rsatadi. UNESCO baholashida Harputning ajralib turadigan tomonlaridan biri Anatoliyadagi uzun muddatli yashash davomliligini tamsil etishidir. Bu joyda turli madaniyatlarning izlari bir-birini o'chirmay, ko'pincha yonma-yon mavjud bo'lgan. Bu vaziyat Harputni o'tmishdan bugungacha suzilgan bir madaniyatlar uchrashuviga aylantirgan. Shaharning qal'a yashashi sifatida rivojlanishi mudofa me'morligi bilan tabiiy joylashuv topografiya o'rtasidagi kuchli aloqani ham ko'rsatadi. Toshlik zamin ustida qurilgan Harput tabiat taqdim etgan himoyalangan qurilishni inson qo'li bilan qurilgan qo'rg'on devorlari, yo'llari, sardobalari va yashash tartibi bilan tiklangan. Yana bir muhim mavzu esa Harputning adabiyot, musiqiy, xalq o'yinlari va an'analar bilan yashab kelayotgan madaniy kimligidir. Harput musiqisi, choyda chiro an'anasi, kursi boshi suhbatlari, xalq rivoyatlari va mahalliy qo'l hunarlari bu shaharning faqat tosh binolardan iborat emasligini ko'rsatadi. Harputda madaniyat faqat asralib turishi kerak bo'lgan bir o'tmish emas, balki nasldan naslga o'tib kelayotgan jonli bir hofizadir. Xuddi shu sababli Harputning UNESCO yo'lchiligi ham ko'rinarli va ko'rinarli bo'lmagan madaniy merosning birga baholanishi

kerak bo'lgan kuchli bir misolni taqdim etadi. Asrash ishlari jihatdan Horputning ega bo'lgan maqomlari katta ahamiyatga egadir. Horput qalasi va atrofi arxeologik soha sifatida himoya ostida olingan. Shuningdek, Horputning madaniyat va sayohati asrash va rivojlantirish mintaqasi sifatida qaralishi bu meros sohasining faqat birma-bir binolar orqali emas, balki butun bir tarixiy muhit tushunchasi bilan bog'lanishi ta'minlaydi. Bu yondashuv UNESCO'ning tarixiy shaharlar uchun ahamiyat beradigan asrash tushunchasi bilan ham mos keladi. Binoni saqlash qanchalik muhim bo'lsa, binoning ichida bo'lgan muhitni manzarasini, siluetini, hofizasini va ishlatilish shaklini ham saqlash shunchalik zarurdir. Vaqt o'tishi bilan Horput uchun rivojlantirilgan asrash modellarida qozish, qayta tiklash, atrofni tartibga solish, hujjatlashtirish va madaniy ogohlik ishlari yo'lga qo'yildi. Horput qal'asida davom etayotgan arxeologik qozishlar sohaning o'tmishga doir yangi ma'lumotlar taqdim etarkan, qayta tiklash ishlari tarixiy qurilishning kelajak nasllarga sog'lom bir shaklda yetkazilishi issa qo'shmoqda. Bu jarayonda mahalliy idoralar, ommaviy tashkilotlar, bilim yurtlari va madaniyat sohasidagi mutaxassislarning hamkorligi Horputning asralishida muhim bir zamin yaratdi. So'nggi yillarda Horput uchun kun tartibiga kelgan yangi mavzulardan biri UNESCO dunyo merosi ro'yxatiga nomzodlik jarayonining kuchaytirilishidir. Vaqtinchalik ro'yxatga joy olgan bir meros sohasining dunyo merosi bo'lish kuchini, zarfiyatini ko'rsatadigan muhim bir bosqichdir. Biroq asli maqsad ilmiy dosyani boshqaruv planini, asrash strategiyasini va sohaning butunlik qiymatlarini kuchli bir shaklda maydonga qo'yishdir. Horput uchun qilinayotgan ishlar ham shu yo'nalishda ilgarilamoqda. Shaharning tarixiy qurilishini hujjatlashtirish, talabalar va xalqqa qaratilgan madaniy meros ogohligi ishlari, tanituv filmlari va mahalliy ogohlik loyihalari bu jarayonning bugungi bo'laklari aro joy olmoqda. Horputning kelajagi jihatidan eng muhim masalalardan biri davomdor sayohatdir. Chunki tarixiy shaharlar faqatgina ziyorat qilinadigan makonlar emas, balki hassos madaniyatlar sohalaridir. Horputning asralishi ziyoratchilar qiziqishini to'g'ri boshqarish, tarixiy binolarning sig'im ko'tarish zarfiyatini hisobga olish va mahalliy xalqning meros jarayonida ishtiroki bilan mumkin bo'ladi. Bu nuqtai nazardan Horput Turkiyaning madaniy meros boshqaruvida yanada ogohona, yanada ishtirokchi va yanada uzun muddatli bir yondashuvni rivojlantirganini ko'rsatadigan qimmatli misollardan biridir. Bugun Horputga boqqanimizda qarshimizda faqatgina eski bir qal'a yoki tarixiy binolar to'plamini ko'rmaymiz. Horput Anatoliyaning hofizasini tashuvchi bir shar manzarasidir. Ulug' masjidning minorasida, qal'aning toshlarida, Maryam ona kalisosining jimjit devorlarida Horput ashulalari, qo'shiqlari va xalq rivoyatlarida ayni bir merosning turli seslari aks sado beradi. Bu ovozlar bizga Turkiyaning madaniy boyliklari qanchalik chuqur, qanchalik ko'p qatlamli va qanchalik olamshumul ekanini eslatadi. Horput tarixi shahrining UNESCO yo'lchiligi o'tmishga bo'lgan hurmatni kelajakka qaratilgan bir mas'uliyatga aylantirishidir. Bu qadimgi shahar asralgan sari faqatgina Elozning emas, balki Turkiyaning va bashariyatning mushtarak hofizasiga hissa qo'shishni davom ettiradi. Keyingi bo'limda Turkiyaning boshqa bir madaniy merosida qayta ko'rishguncha omon qoling. UNESCO